0: Sverige.
1: حرام كره كم حبيبي بيقول ديسكو بيقول شيك شيك شيك شيك شيك شيك حرام حرام
2: بودي جوني سكاندينافيان البانيا راديو هيستوري سكاندينافيا.
0: Karl Daniel Ekman ishte një inxhinier civil dhe shpikës suedez. Ai shpiku procesin e sulfitit, një mënyrë efikase dhe e lirë për të bërë letrën nga tuli i drurit.
2: Scandinavian Albania Radio.